bali ne. Lajeng ingkang nomor tiga, ingkang saged dipun pundhut wonten ing sak lebetipun menika hadis ingkang pundi wonten ing riku pemanggilan-pemanggilan dhateng mayit kala wau dipun nisbataken, dipun sandaraken dhateng tiang sepuh estri. Ngantos-ngantos sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur napa menawi mboten semerap asmanipun ibune dos pundi ya Allah ya Rasulullah, dipun jawab napa yansibuhu ila ummihi Hawa ya sendekno dhateng napa ibunipun ingkang asal inggih menika Siti Hawa. Niki nedahaken napa saking agungipun derajatipun tiyang sepuh estri. Heh. Pun. Cobi diangen-angen. Sing gelek kula kali panjenengan menika dos pundi? Wanian karo wong tuwa lanang napa kali wong tuwa estri? Nen? Cobi wanian pundi? Nen? Mustine ingkang kathah luweh wani dhateng wong tuwa estri napa? Amergi saking parekipun anak kali ibu ingkang nomer kali merga saking sayangipun ibu kali anak ngantos-ngantos ing dalem sayangi niku napa keluar saking batas-batas ing dalem oleh nuntun didik anak selalu napa selalu mbela anak niki. Lajeng terus pundi ing dalem masalahipun talqin lenggah wonten ing sak nginggilipun kuburan Al-Imam Al-Hakim At-Turmudhi paring dawuh al-wukufu 'alal qabri wa su'alut tasbit fi waqtid dafni madadun lil mayyiti ba'da shalah. Dawuhipun Al-Imam Hakim At-Turmudhi tiyang niku sak badane mendem mayit lajeng kok lenggah wonten ing sak nginggilipun kuburan lajeng nyuwunaken tasbit kemantepan dhateng ngersanipun Allah dipun tujuaken dhateng mayit ba'da salatil janazah niku minangka napa minangka madad minangka peparing bantuan ingkang bantu dhateng kuwontenanipun mayit merga napa li'anna shalah li jama'atil mu'minin kal askarilah qad ijtama'u bi babil malik yashfa'una lah. Dipun dawuhaken salat ingkang dipun jumenengaken dening para jamaah menika dipun serupaaken kumpulanipun para jurid ngumpul wonten ing ngersanipun mayit kumpulipun persis wonten ing ngajengipun lawangipun pemimpin ingkang pundi kuwontenanipun para jurid kala wau sami nyuwunaken syafaat sami nyuwunaken pertulungan dhateng mayit. Keleresan

Wonten ing wekdal menika kuwontenanipun mayit kala wau napa sanget betahipun dhateng pertolongan dhateng penyuwunan ingkang dipun suwunaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ini kutalkin. Lajeng terus pundi? Kuwontenanipun mayit kala wau wonten ing alam barzakh. Napa? Piyambakipun menika bunga oyak napa? Seneng oyak napa mawon wonten ing alam barzakh nggih bakal ngadepi kesusahan. Napa ingkang dadosaken susahipun ruh utawi mayit wonten ing alam barzah ingkang damel susah sedihipun manahipun mayit kala wau mboten wonten malih amargi mirsani dhateng keluarginipun dhateng putra putri sedherekipun ingkang ngantos mboten inget ngelampai dosa dhateng ngersanipun Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.